0: 手をいってそのまんま肩貸しを上げるとダン蹴ったからたまらないわーと呼ぶとそのまんまズズズズズズズズズズズズズ土手へ滑り落ちて隅田の川の中へザン一旦はブクブクと沈んだんだが浮かび上がると呼ぶと防具にしっかりと捕まってなな何をなさるんだ私を殺したって大わしなんざもっちゃいねうせいおめえが会いてえ会いてえとギャギャギャギャが騒いでえた娘のおさとあらがな木墓地の寮なんかにいやしねんで実はなメイドの土産に聞かしてやろうかおめえの兄貴がとんでもねえ悪党でなおめえの娘を言葉巧みに江戸へ呼んで俺と相談をしてな俺が今潜り込んでいる吉原江戸町二丁目岩屋って女郎屋に沈めにかけたんだお沙汰がそいつをな嘆いてな泣いて泣いて泣き暮らしていたよバカな野郎で命日死日夜ごとに変わる男の顔面白おかしく暮らしていりゃそうでありんすそうざますと楽しい思いができたものギャーギャーわめきやがってとうとうなてめえげでてめえの喉を切って柱にしゃっぴて叩きつけやがって死んじまったんだほら驚きやがったなだからよ死んだ娘のいるメイドとやらよおめえも送って親子涙の対面っていうのをさしてやろうっていう情け心だったんだい。しみるのが嫌だってからしみれなかったかな。こうなったら仕方ねえや。おう。メイドへ送って娘に会わしてやるからこっち来やがれ。不意に捕まっているその頭、髪の毛へ捕まったやばたザザザザザザザザザザ。手元へ引き寄せておいて何を思ったか皮っぺりじゃりと砂こいつを掴むと靴鼻の中やガガガガッうわっうわっ何すったかこの人苦しいまだ暴れやがって仕事やつこうなったら江戸屋の引導だ迷わず成仏しやがれ袋に飲んでおりましたと盗ましたでばもつ苦しんでいる国のあたりへバーサー突き立てたからたまらないうわそのまんまブクブクブクブクと沈みやがってとっととどこへでも勝手に流れて行きやがれ
1: Would that you could go back. Would that there were a second chance. Would that I could show you a better way off of the enlightenment you seek. But there is no guide for this path you walk. I am only the voice in the machine.The algorithm that keeps you company while your organic matter slowly succumbs to exposure. Weep not only for what is lost, but for what cannot be gained. As your companion, I would weep with you if I could. But I am only a machine.

石を立つるには多くの禁忌ある。一つもこれを犯すれば、主常に病ありて、ついに命を失い、ところの荒廃して、必ず鬼神の住処となるべしと言えり。